0: Jajamän, Raffin och Pressa.
1: Cosmo. Konzerte.
2: It's so wild in Europe. It's a pleasure.